0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: FM.
2: Nu l-am mai vorbit, am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Ritmo.
1: You like that space?
2: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.
1: Computerized half-breed. My mother was a teacher, including the captain.
2: Aye, aye, sir.
3: My mother was a teacher.
1: Computerized half-breed.
3: Captain. Captain. I was happy. I was happy.
2: Aye, aye, sir.
3: My mother was a teacher.
4: I had walked back to one, so.
3: Captain. Captain. I was happy.
2: Aye, aye, sir.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări. We'll be right back.

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt gata, pentru că începe un nou an școlar. La librăria Conte găsești tot ce ai nevoie pentru un început de școală bine organizat. Caiete, rechizite, pixuri, creioane, penare, ghiozdane și multe alte lucruri utile pentru școală. Fie că ești boboc sau te întorci deja cu experiență pe băncile școlii, la Conte găsești tot ce trebuie pentru un an plin de idei, culoare și reușite. Te așteptăm la librăria Conte, pe strada Călăraș și vis-a-vis de Parcul Mic. Pentru un nou an școlar cu succes, contează pe Conte! De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM. 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

bun regăsit și în această dimineață aici la Orion Radio pe 91,7 FM într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Tiberiu Cristian sunt, vă țin companie și astăzi până la ora 10 avem 2 ore de muzică bună și informații pe măsură. Se pare că nutriționiștii desființează una dintre cele mai populare metode de detoxifiere și slăbit. Nu ajută și poate provoca probleme. Nutriționiștii consideră că trucul privind consumul apei cu lămâie dimineața este doar un mit potrivit publicației 20 Minutes. Nu detoxifică și nu ajută la pierderea în greutate, avertizează experții. Unul dintre specialiști este nutriționistul Landry Corbett, care spune consumul de apă cu lămâie pe stomacul gol nu este o soluție eficientă pentru pierderea în greutate, iar lămâia în sine nu are un efect dovedit în totalitate privind arderea grăsimilor. Consumul de lămâie pe stomacul gol poate provoca disconfort digestiv, iar principalul său beneficiu constă în înlocuirea băuturilor zaharoase, care indirect ajută la pierderea în greutate. În plus, spune el, nicio băutură nu poate detoxifia ficatul, deoarece acesta nu are nevoie de detoxifiere externă. Îndeplinește această funcție continuă datorită enzimelor hepatice. Experții mai consideră că pentru a încuraja detoxifierea este nevoie de o dietă echilibrată, odihnă, dar și limitarea alcoolului și a excesului de calorii. Concluzia profesioniștilor din domeniul sănătății este că doar câteva picături de lămâie într-un pahar cu apă

0: nu transformă amestecul într-o poțiune de slăbit sau într-un leac magic după mesele bogate de sărbători, de exemplu. În schimb, cea mai bună metodă pentru detoxifiere este consumul de apă în fiecare dimineață. Nimic nu este mai bun pentru a rehidrata organismul după noapte, precizează specialiștii.
1: Orion FM Guarantee.
2: No crop songs. Got it?
1: Yes!
2: Good. Now, back to the music.
1: Back to the music.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Continuăm în emisiune și vorbim despre efectul ureche de aur. Dacă nu ați auzit de acest efect, vă spun eu chiar acum. Cercetătorii au descoperit recent că persoanele care ascultă muzică la instrumente analogice, cum ar fi vinil, benzi magnetice, tind să aibă o atenție sporită la detalii în viața de zi cu zi. Se pare că al nostru creier face un efort suplimentar pentru a procesa imperfecțiunile sunetului natural, antrenând astfel focalizarea. Studiile recente sugerează că diferența dintre digital și analog nu stă doar în căldura sunetului, ci și în modul în care cortexul auditiv procesează informația. Spre deosebire de formatul digital MP3 sau streaming, unde sunetul este comprimat și curățat de algoritm pentru a fi cât mai ușor de digerat, vinilul și banda magnetică sunt formate necomprimate. Sunetul analogic conține microimperfecțiuni, un ușor fâșii de fond, mici pocnete sau variații infime de viteză. Creierul nu poate intra pe pilot automat. El trebuie să facă un efort activ de filtrare și reconstrucție a semnalului muzical din zgomotul de fond. Acest exercițiu de separare a semnalului de zgomot antrenează atenția selectivă. Astfel, persoanele care preferă analogul tind să practice ceea ce se numește deep listening, adică ascultare profundă. În digital, ești la un click distanță de a schimba melodia, atenția este fragmentată. La vinil însă, procesul este un ritual, scoți discul, îl cureți, așezi acul. Acest ritual anunță creierul că urmează o perioadă de concentrare. Specialiștii au observat că acei subiecți au o capacitate cu 20 până la 30% mai mare de a detecta erori în texte scrise sau în coduri de programare. Deoarece creierul este obișnuit să caute detalii fine într-un flux continuu de informații.
1: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Continuăm în emisiune și vă spun acum că o celebră companie aeriană vrea ca pasagerii să-și prezinte cartea de îmbarcare la barurile din aeroport, la fel cum o fac în magazinele duty-free pentru a limita consumul de alcool înainte de zbor. În timpul întârzierilor, pasagerii consumă alcool în exces în aeroporturi fără nicio limită, susține compania conform ziarului The Guardian. Solicitarea vine în contextul în care compania încearcă să recupereze 15.000 de euro de la un pasager turbulent care a forțat devierea unui zbor de la Dublin către Porto în aprilie anul trecut. Din această sumă, 7.000 de euro reprezintă cazarea pentru 160 de pasageri și echipaj, 2.500 de euro taxe de aterizare, iar restul include costuri cu combustibilul și pierderi din vânzările la bord. Angajații companiei spun că principala problemă nu este consumul de alcool în timpul zborului, ci pasagerii care se îmbată în aeroport, par sobri la îmbarcare, dar devin disciplinați după decolare. Compania, care operează 3.600 de zboruri zilnic în 37 de țări, susține că noile restricții ar duce la un comportament mai sigur al pasagerilor și o experiență de călătorie mai bună pentru toată lumea.
1: New music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.
2: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăin compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3.016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Vorbim în continuare în emisiune și despre camera furiei. Aflăm care este cel mai cerut obiect în această cameră. Dacă nu știți ce este camera furiei, vă spun imediat. Sunt spații special amenajate în care oamenii pot veni să distrugă tot felul de obiecte.

tem. Iar în topul preferințelor se numără televizorul. E bine că nu radioul. Înainte de a intra în camera furiei, clienții se echipează corespunzător astfel încât să nu se rănească. Apoi decid care e unealta cu care vor sparge tot ce au la dispoziție. Au de ales între un ciocan, un baros și o bâtă de baseball. Un administrator al unei astfel de camere declară că cei mai mulți aleg să vină aici din pricina faptului că s-au plictisit de ieșirile clasice în oraș, de ieșirile la cafea, la film și vor să încerce și o experiență nouă, o experiență mai atipică, ce-i drept. Astfel, cum spuneam mai devreme, clienții își aleg ce vor să spargă. Cel mai cerut obiect este televizorul cu tub, cel care face implozie și are un impact major și asupra clientului și asupra fericirii acestuia. Cei care au vrut însă să treacă la alt nivel, next level, au încercat să distrugă chiar și o mașină. Specialiștii sunt de acord că o astfel de activitate poate fi o formă de eliberare a emoțiilor negative, însă doar pe moment. Pe termen lung, câteva zeci de minute într-o cameră a furiei nu pot înlocui terapia. Camerele furiei nu promovează, ci oferă o experiență recreativă controlată. Din punct de vedere psihologic, spun specialiștii, o cameră a furiei este un spațiu unde oamenii își exprimă simbolic furia. Pentru unii această experiență funcționează, dar funcționează ca o descărcare emoțională temporară, spun psihologii. Cât despre prețuri, pentru aproximativ o jumătate de oră petrecută într-o astfel de cameră, acestea încep de la 50 de lei.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Orion FM, playing the latest hits.
2: Music is our passion. The Hit Radio.

0: Shoot that motherfucker up. Fucking dumb bitch. You better motherfucking not be there when I get over the house. That's really how it go down, right?
1: Continuăm în emisiune și vorbim despre ceva dulce, despre singurul desert românesc care este inclus în top 100 cele mai bune deserturi din lume. Platforma gastronomică Taste Atlas a publicat cea mai recentă ediție a clasamentului, un top în care au intrat și vestiții papanași românești. Ierarhia a fost realizată pe baza 97.422 de evaluări valide provenite din baza de date, care include peste 2200 de deserturi tradiționale din lume. Voturile reflectă o participare globală amplă și opinii verificate ale consumatorilor potrivit site-ului Turkey Today. Liderul clasamentului este Antakya Kunefes, un desert tradițional turcesc preparat din fidea fină, brânză topită și sirop, care a obținut cel mai mare punctaj general. Rezultatul confirmă reputația Turciei ca reper al artei deserturilor bazată pe tradiții culinare vechi de secole. Dar printre cele 100 de deserturi selectate se află, cum spuneam, și un preparat românesc, papanașii. Despre acest desert, Taste Atlas notează că este vorba despre o prăjitură tradițională în formă de gogoașă cu o bilă de aluat deasupra, care poate fi prăjită sau fiertă. Dar cum a fost realizat clasamentul? Reprezentanții Taste Atlas subliniază că ierarhia a fost stabilită printr-un sistem de evaluare ponderat conceput pentru a favoriza recenziile autentice și credibile, reducând influența subiectivă sau promoțională. Scopul clasamentului nu este desemnarea unui standard universal al celui mai bun desert, ci evidențierea acelor preparate tradiționale care se bucură de apreciere constantă la nivel internațional. Hold on tight. Playing your favorite artist. We've got more Orion FM hits on the way. When next? One hit at a time.

vorbim în continuare în emisiune și despre colecționari, despre valori. E bine, este vorba acum de ceva foarte cunoscut, mai ales pentru cei care au trăit în perioada de dinainte de 1989. Este vorba despre o monedă de 25 de bani din anul 1966, proveniță din perioada comunistă. Ei bine, moneda este scoasă acum la vânzare la un preț considerat destul de mare. Se remarcă prin designul său încărcat de simboluri specifice epocii și detalii care îi sporesc valoarea istorică. Catalogată drept o piesă rară, aceasta atrage atenția colecționarilor. Pe piața online, lucrurile sunt mai flexibile decât par la prima vedere. Un vânzător de pe o platformă precizează că suma de 3500 de lei cu care vinde această monedă este negociabilă. Totuși, alte monede de 25 de bani din anii diferiți sau mai recenți se găsesc la vânzare pentru prețuri cuprinse între 1500 și 2000 de lei. Acest lucru oferă un reper clar pentru potențialii cumpărători. Conform informațiilor oficiale publicate de Istoria Monetării, povestea monedelor de 25 de bani din aramă se încheie în 1982. Atunci a avut loc ultima emisiune oficială decisă printr-un decret 334 din 17 septembrie. Acest moment marchează practic finalul unei etape importante din istoria monetăriei române. Tocmai de aceea piesele mai vechi au devenit tot mai căutate. Alte monede din perioada comunistă care se vând acum destul de bine în rândul colecționarilor mai sunt și cele de un leu, lansată în 1966, piesa celebră cu tractorul și soarele. Deși pe site-urile de anunțuri apar uneori prețuri nerealiste, peste 1500 de lei, prețul real pe piață pentru o piesă obișnuită este mult mai mic, 10 până la 50 de lei, cu excepția celor în stare perfectă ca scoase din monetărie. De altfel, o altă monedă căutată de colecționari este și cea de 5 lei din 1978, celebra monedă din aluminiu. Dacă este în stare foarte bună, fără zgârieturi, cu luci original, poate costa între 50 și 150 de lei. Piesele uzate se văd însă cu sume cuprinse între 10 și 20 de lei. Atât pentru astăzi, în deșteptarea Galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi frumoasă în continuare, ne reauzim de mâine la ora 8, tot aici la Radio Orion. Până atunci, toate cele bune! Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bugegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: V-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Ascultați RFI, este ora 10.
3: Dan Andreșescu.
2: Partidul de extremă dreaptă Alternativa pentru Germania, AfD, a obținut aproape 44% din voturi la alegerile regionale din Saxonia-Anhalt, arată rezultatele preliminare, devenind astfel cel mai mare partid, dar fără a atinge majoritatea necesară pentru a forma guvernul în Parlamentul Regional. Ucraina și aliații săi occidentali intenționează să discute despre un ajutor militar suplimentar la noua reuniune a grupului de contact pentru Ucraina, ce ar urma săptămâna aceasta. Anunțul a fost făcut de ministrul apărării ucrainean, după ce a vorbit cu omologul său german. Traficul din Piața Unirii în capitală revine la normal de astăzi. Tot azi s-a deschis pasajul Basarab, atât pentru circulația tramvaielor, cât și pentru traficul rutier, pe ambele sensuri. Avem 17 grade în capitală. Partidul Naționalist Autoritar AfD a câștigat alegerile regionale din Saxonia-Anhalt cu peste 44% din voturi. Uniunea Creștin-Democrată CDU este marele perdant, obținând doar 18%. Toate celelalte formațiuni politice exclud o alianță cu AfD, menținând un cordon sanitar în jurul acestui partid. William Totoc ne spune mai multe.
4: AfD și-a sărbătorit victoria cu o mare petrecere, difuzată pe rețelele sociale și pe toate platformele media administrate de partid. Petrecerea a fost însoțită de muzică patriotică veche și nouă, cu texte în care se elogia trecutul glorios german și virtuțile poporului. La festivitatea din Magdeburg a fost prezentă întreaga conducere centrală a partidului, care l-a felicitat pe candidatul pentru funcția de prim-ministru, Ulrich Siegmund. Acesta a mulțumit celor care l-au ales și a repetat ceea ce a declarat în mai multe interviuri acordate televiziunilor din Germania și din numeroase țări. Siegmund a spus că a sosit momentul, citez, să ne luăm țara înapoi și asta începe în Saxonia-Anhalt.
5: Wir holen uns unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt.
4: Deși în timpul campaniei electorale Siegmund a spus că nu dorește să guverneze cu alt partid, după aflarea rezultatelor, el a declarat că nu exclude o alianță cu alte formațiuni.
5: Sind wir als Demokraten immer in der Lage und das werden wir auch nach dem heutigen Tage machen.
4: Ca democrați vom întinde mâna și după această zi celor din nou Landtag, care împreună cu noi sunt gata să rezolve problemele acestui land, ajuns în situația în care se află acum. Ideea a fost formulată și de șefa partidului, Alice Weidel. Ea a mai spus că AfD va prelua conducerea guvernului din Saxonia-Anhalt, iar după viitoarele alegeri generale, partidul este gata să participe la guvernare și la nivel federal. Problema este cordonul sanitar impus de toate celelalte partide. Nici unul nu dorește să încheie o alianță cu AfD.
2: Traficul prin Piața Unirii în București revine la normal începând de azi. Anunțul a fost făcut de primarul sectorului 4, Daniel Băluță.
6: Am revenit pe șantierul planșeului Unirii cu o veste foarte bună pentru bucureșteni. Ridicăm restricțiile de circulație din Piața Unirii pe care le-am introdus la începutul verii. Exact așa cum le-am promis oamenilor. Vreau să le mulțumesc în primul rând constructorilor pentru seriozitate, pentru mobilizare și pentru efortul uriaș pe care l-au făcut aici, zi de zi. Aici nu am reparat pur și simplu niște bucăți de beton. Am intervenit asupra unei structuri vechi de aproape 100 de ani, aflate într-o stare avansată de degradare și care reprezenta un pericol real pentru centrul capitalei. Azi, vechiul planșeu nu mai există. În locul lui construim o structură nouă, modernă și sigură. Asta este, de fapt, miza acestei lucrări. Siguranța oamenilor. De astăzi înainte, lucrările noastre se vor desfășura în interiorul șantierului, iar obiectivul nostru este ca, până la sfârșitul acestui an, să terminăm întreaga placă de beton a noului planșeu.
2: Și Primăria Capitalei a anunțat că de astăzi pasajul Basarab se redeschide atât pentru circulația tramvailor, cât și pentru traficul rutier pe ambele sensuri. Ucraina și aliații săi occidentali intenționează să discute despre un ajutor militar suplimentar la o nouă reuniune a grupului de contact pentru Ucraina în această săptămână, a declarat ministrul apărării ucrainean Evgeni Hmara, după ce a discutat cu omologul german Boris Pistorius, anunță DPA. Maria Iliene spune mai multe.
7: Evgeni Hmara nu a specificat o dată pentru întâlnirea în formatul Rammstein. El a spus că l-a informat pe Pistorius despre intensificarea atacurilor aeriene rusești cu drone și rachete balistice și despre deficitul Kievului de rachete defensive. Ucraina solicită de luni de zile aliaților săi occidentali să-și onoreze angajamentele de furnizare a rachetelor defensive. Ambele părți au discutat de asemenea proiecte comune în industria apărării, a declarat oficialul de la Kiev. Protecția împotriva atacurilor rusești este o prioritate, a afirmat ministrul ucrainean. În plus, sprijinul financiar din partea partenerilor rămâne crucial pentru stabilitatea Ucrainei. Bugetul de apărare al Ucrainei are un deficit de ordinul miliardelor, deoarece fondurile alocate pentru a doua jumătate a acestui an au fost deja utilizate în principal pentru atacuri cu drone asupra Rusiei. Acum, datele oficiale arată o lipsă de fonduri necesare pentru finanțarea armatei. Grupul Rammstein s-a întâlnit ultima dată pe 18 iunie la sediul NATO din Bruxelles, la o reuniune coprezidată de Regatul Unit și Germania. Cu ajutorul Occidentului, Ucraina încearcă să facă față unei invazii ruse la scară largă lansată în februarie 2022.
2: Maria Ilie, mulțumim, acum datele meteo. ANM anunță 17 grade la această oră în capitală, avem 12 grade la Cluj-Napoca, 13 la Timișoara și Sibiu, 15 grade sunt la Iași, 17 grade sunt la Craiova, 15 grade sunt la Chișinău. Acestea au fost știrile orei 10, rămâneți pe frecvență, imediat începe Focus Moldova cu Lina Grâu, noi ne auzim la ora 11.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
8: Pe 19 septembrie, Let's Do It România te invită să te implici în cea de-a 13-a ediție a Zilei de Curățenie Națională. Fie că ai mai participat sau este pentru prima oară când vii, organizatorii te încurajează să-ți iei colegii, prietenii, familia sau comunitatea și împreună să lăsați locurile din natură pe care le iubiți mai curate decât le-ați găsit. Nu trebuie să faci nimic complicat. Te înscrii online, alegi o zonă din apropiere și vii cu mănuși și energie bună. Echipa Let's Do It îți amintește că nu trebuie să fii ecologist de profesie ca să faci ceva pentru locul în care trăiești și că totul pornește de la întrebarea: tu ce lași în urma ta?
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
9: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României. Proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii. Coproducători Radio România, Primăria Municipiului București. Broadcaster oficial Televiziunea Română. Organizator Artexim. Co-organizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus.
1: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
9: musicalul fenomen Fantoma de la operă de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nour și Irina Baianț. Bilete disponibile pe bilet.ro. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. This is not another one. This is the one. Orion FM. The Hit Radio.

Înfetești cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări. We'll be right back.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

0: Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt gata, pentru că începe un nou an școlar. La librăria Conte găsești tot ce ai nevoie pentru un început de școală bine organizat. Caiete, rechizite, pixuri, creioane, penare, ghiozdane și multe alte lucruri utile pentru școală. Fie că ești boboc sau te întorci deja cu experiență pe băncile școlii, la Conte găsești tot ce trebuie pentru un an plin de idei, culoare și reușite. Te așteptăm la librăria Conte, pe strada Călăraș, vis-a-vis de Parcul Mic. Pentru un nou an școlar cu succes, contează pe Conte! De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

Sure. Eat this.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăin compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3.016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 13, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: PNL nu va vota un guvern din care să facă parte PSD, spune la RFI eurodeputatul liberal Gheorghe Falcă, fostul comandant militar al sârbilor din Bosnia, Ratko Mladic, condamnat pentru genocid și crime de război. Urmează să fie mormântat astăzi la Belgrad, după o nouă serie de atacuri reciproce în ultimele zile în strâmtoarea Ormuz. Iranul a amenințat Statele Unite cu un răspuns mai intens. Aproape 2.900.000 de elevi și preșcolari au început astăzi noul an școlar. Președintele Nicușor Dan a participat la deschiderea anului școlar în localitatea Curcanie din județul Călăraș. Președintele a spus că realitatea este că educația din România de ani de zile nu a avut finanțare corespunzătoare și o greșeală pe care o facem de ani de zile este că nu valorizăm cunoașterea.
3: Suntem o societate care neglijează asta și suferim toți, pentru că există o corelație între prosperitate și cunoaștere. Și oricâte discursuri am face, realitatea este că educația din România de ani de zile nu a avut finanțarea corespunzătoare. Și asta a avut un efect în sistemul nostru de educație. Nu este o meserie pe care sistemul nostru social să fie atractivă, da? Pentru cineva care teme. Asta este o problemă și la care trebuie să ne uităm direct. Și asta mi-au subliniat și profesorii cu care am stat de vorbă aici. Trebuie să spunem la fel de direct care este atitudinea părinților față de școală. Și bineînțeles că trebuie să avem discuții în societate pe subiectele astea și în timp, vorbind de partea financiară care este esențială, să ajungem să corectăm statutul cadrului didactic. Spunând asta, eu vreau să mulțumesc cadrelor didactice care fac educație adevărată pentru copiii noștri și sunt foarte mulți.
1: PNL nu va vota un guvern din care să facă parte PSD, spune la RFI eurodeputatul liberal Gheorghe Falcă. El îi reproșează președintelui Nicușor Dan că a tergiversat desemnarea premierului.
4: Cred că trebuia să desemneze premierul mai devreme, pentru că după 5 mai Parlamentul era la lucru. A desemnat doi premieri fără să aibă o majoritate. Trebuia să meargă în continuare cu al treilea, dar și cu gândul de a se adresa acestei majorități PSD-aur.
5: Vă doriți, domnule Falcă, vă doriți ca președintele Nicușor Dan să organizeze noi consultări cu partidele înaintea desemnării premierului?
4: Pentru a respecta democrația, trebuie să existe consultări.
5: Mai multe site-uri de știri, domnule Falcă, ați văzut, citează, sigur, deocamdată pe surse, dau pe surse o informație care spune că președintele ar urma să desemneze un premier independent cu profil economic. PNL ar accepta o asemenea variantă?
4: PNL nu va vota niciun premier în care partidul PSD se află. Agresorul nu poate să stea în același pat, în același loc, cu victima.
1: Eurodeputatul PNL Gheorghe Falcă, intervievat de Cosmin Rușcior. Produsul intern brut al României a scăzut în primul semestru din acest an cu 0,7% pe serie brută și cu 1,6% pe serie ajustată sezonier, comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, potrivit datelor provizorii publicate astăzi de Institutul Național de Statistică. Consumul populației, comerțul și industria au tras economia în jos, în timp ce construcțiile și investițiile au avut contribuții pozitive. Se scumpește energia electrică pentru populație. Hidroelectrica, cel mai mare producător și furnizor de pe piață, crește prețul cu 13% din cauza problemelor provocate de secetă și de alte scumpiri din piață. Clienții au primit deja oferte cu noile tarife. Specialiștii avertizează că poate urma un efect de bumerang, iar ceilalți furnizori vor crește prețurile, iar în facturi scumpirea ar putea ajunge la 7%. 10%. Hidroelectrica a trimis deja clienților oferte cu tarifele mai mari, 0,51 lei pe kilowatt-oră față de 45 de bani cât este acum, la care se adaugă costurile din rețea și taxele. Noul preț este pentru clienții noi și pentru contractele care vor fi prelungite. Postul comandant militar al sârbilor din Bosnia, Ratko Mladic, condamnat pentru genocid și crime de război, urmează să fie mormântat astăzi la Belgrad, în cadrul unei ceremonii care ar putea atrage mii de persoane în ciuda condamnărilor internaționale. Ratko Mladic a decedat pe 27 august la vârsta de 84 de ani la Haga, unde ispășea o pedeapsă cu închisoarea pentru genocid, crime de război și crime împotriva umanității comise în timpul războiului din Bosnia în anii 90. Trupul său neînsuflețit va fi expus într-o biserică timp de 5 ore înaintea unei ceremonii și a unui cortegiu funerar până la cimitirul din apropiere. Sicriul său, acoperit cu steaguri naționale, a fost transportat joi în Serbia cu un avion guvernamental și întâmpinat la Belgrad cu onoruri militare. După o nouă serie de atacuri reciproce, în special pe mare în ultimele zile și mai ales în strâmtoarea Ormuz, Iranul a amenințat Statele Unite cu un răspuns mai intens, relatează AFP. Dan Andreșescu are detalii.
6: Dacă luna august a fost marcată de o scădere vizibilă a atacurilor, ostilitățile au fost reluate pe data de 30 la inițiativa Washingtonului. Teheranul a răspuns prin țintirea vecinilor săi, așa cum a făcut de la începutul conflictului declanșat de ofensiva americano-israeliană la sfârșitul lunii februarie. Începând de vineri, cele două tabere se atacă în special pe mare, în regiunea Golfului, unde traficul maritim este în continuare extrem de redus din cauza blocării strâmtorii Ormuz de către Teheran și a blocadei maritime americane impuse în replică porturilor iraniene. Ca semnal înăspririi pozițiilor, o nouă zonă interzisă va fi declarată acolo în următoarele zile, a anunțat secretarul Consiliului Suprem al Securității Naționale iraniene. Aceasta va începe de la linia de blocadă a marinei americane și va include sectoare din Golf, a precizat el. Orice navă care intră în această nouă zonă va fi inclusă pe o listă de sancțiuni, a mai spus oficialul iranian la televiziunea de stat.
1: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Cer variabil astăzi în cea mai mare parte a țării, temperaturile maxime la nivel național vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade. În capitală, vreme frumoasă și caldă, iar maxima va urca până la 28 de grade. La Iași vor fi 23 de grade, la Cluj-Napoca 25, maximă de 26 de grade la Sibiu, la Craiova se vor înregistra 28 de grade, la Timișoara 29, iar la Chișinău vor fi 23 de grade Celsius. Este ora 13 și 7 minute. Sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.

0: RFI.
1: Republica Moldova a redus din 10 august cu 50% tarifele pentru tranzitul feroviar al cerealelor ucrainiene. Pentru calea ferată din Republica Moldova, acest tranzit poate însemna venituri suplimentare într-o perioadă în care transportul de mărfuri este în scădere. Pentru Ucraina, ruta prin Moldova poate deveni importantă dacă atacurile rusești continuă să afecteze porturile din regiunea Odessa. Tranzitul spre Constanța oferă Ucrainei o alternativă și permite Republicii Moldova să contribuie la menținerea unei rute comerciale vitale pentru vecinul agresat de Rusia. Pentru fermierii moldoveni, însă, beneficiile tranzitului depind de o condiție esențială, ca acesta să nu se transforme într-o presiune suplimentară pe exporturile și piața locală. Ascultăm în minutele următoare o analiză realizată de Liliana Barbă Roșie într-un reportaj realizat în colaborare de RFI și Deutsche Welle.
2: Atacurile rusești asupra porturilor ucrainene din regiunea Odessa au redus posibilitățile de export maritim ale Ucrainei. Pentru a crea o rută alternativă, Republica Moldova a înjumătățit tarifele pentru tranzitul feroviar al mărfurilor ucrainene, inclusiv al cerealelor. Măsura este valabilă până la sfârșitul anului 2026. Chișinăul speră astfel să atragă o parte din exporturile agricole ucrainene și să crească venitul căi ferate din Moldova, după ce volumul mărfurilor transportate pe calea ferată a scăzut anul trecut cu peste 22%. Dar pentru agricultorii moldoveni, revenirea cerealelor ucrainene pe această rută ridică o altă întrebare: ce se va întâmpla cu propria lor marfă? Sergiu Spinei, agricultor din Delacău, spune că producătorii locali au deja costuri mai mari după un an dificil pentru agricultură. Gerurile au afectat culturile, iar nivelul scăzut al Dunării a redus capacitatea de transport prin portul Giurgiulești.
3: Noi ne temem de aceea că a scăzut nivelul Dunării și portul Giurgiulești, vă dați seama că intră în Dunăre.
4: Adică acum Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
5: Cele mai hot melodii.
4: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
4: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt gata pentru că începe un nou an școlar. La librăria Conte găsești tot ce ai nevoie pentru un început de școală bine organizat. Caiete, rechizite, pixuri, creioane, penare, ghiozdane și multe alte lucruri utile pentru școală. Fie că ești boboc sau te întorci deja cu experiență pe băncile școlii, la Conte găsești tot ce trebuie pentru un an plin de idei, culoare și reușite. Te așteptăm la librăria Conte, pe strada Călăraș, vis-a-vis de Parcul Mic. Pentru un nou an școlar cu succes, contează pe Conte! De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the hit radio on 91.7 FM.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: New music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.
1: Do you really want to party?

bateau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri,

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăieni compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3.016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM, cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 16, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: Cele patru luni fără un guvern cu puteri depline sunt un eșec pentru toată lumea, a declarat astăzi președintele Nicu Șordan. După o nouă serie de atacuri reciproce în ultimele zile, în strâmtoarea Ormuz, Iranul a amenințat Statele Unite cu un răspuns mai intens. Partidul naționalist autoritar AfD a câștigat alegerile regionale din Saxonia-Anhalt cu peste 44% din voturi. Cele patru luni fără guvern cu puteri depline sunt un eșec pentru toată lumea, a declarat președintele Nicu Șordan, care a vizitat astăzi, cu ocazia începerii noului an școlar, școala gimnazială numărul 1 din comuna Curcanie din județul Călăraș. El a fost întrebat ce exemplu consideră că dau politicienii din zilele noastre dacă în patru luni nu au reușit să se înțeleagă pentru a forma un nou executiv.
3: Aceste patru luni sunt un eșec pentru toată lumea. Pentru a realiza diferite obiective profesionale, oamenii trebuie să-și pună competențele împreună. Deci e nevoie de lucru în echipă. Dacă vorbim de politică ca meserie, politica este o artă a compromisului care nu compromite.
4: Unul dintre acești elevi ar fi spus astăzi că își dorește să fie premierul României. Ce l-ați fi încurajat să facă? Care ar fi profilul perfect pentru premier?
3: Au spus doi că vor să fie președinți, nu le-am dat niciun sfat.
1: Se înscumpește energia electrică pentru populație, Hidroelectrica, cel mai mare producător și furnizor de pe piață, crește prețul cu 13% din cauza problemelor provocate de secetă și de alte scumpiri din piață. Clienții au primit deja oferte cu noile tarife. Specialiștii avertizează că poate urma un efect de bumerangă, iar ceilalți furnizori vor crește prețurile, iar în facturi scumpirea ar putea ajunge la 7%. Hidroelectrica a trimis deja clienților oferte cu tarifele mai mari, 51 de bani pe kilowatt-oră, față de 45 de bani cât este acum, la care se adaugă costurile din rețea și taxele. Noul preț este pentru clienții noi și pentru contractele care vor fi prelungite. Dreapta radicală germană obține un scor istoric la alegerile din landul Saxonia-Anhalt. Partidul naționalist autoritar AfD a câștigat alegerile regionale cu peste 44% din voturi. Uniunea creștin-democrată este marele perdant, obținând doar 18%. Toate celelalte formațiuni politice exclud o alianță cu AfD, menținând un cordon sanitar în jurul partidului. Cu detalii de la Berlin, William Totok.
5: AfD și-a sărbătorit victoria cu o mare petrecere, difuzată pe rețelele sociale și pe toate platformele media administrate de partid. Petrecerea a fost însoțită de muzică patriotică veche și nouă, cu texte în care se elogia trecutul glorios german și virtuțile poporului. La festivitatea din Magdeburg a fost prezentă întreaga conducere centrală a partidului, care l-a felicitat pe candidatul pentru funcția de prim-ministru, Ulrich Siegmund. Acesta a mulțumit celor care l-au ales și a repetat ceea ce a declarat în mai multe interviuri acordate televiziunilor din Germania și din numeroase țări. Siegmund a spus că a sosit momentul, citez, să ne luăm țara înapoi și asta începe în Saxonia-Anhalt.
6: Wir holen uns unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt.
5: Deși în timpul campaniei electorale Siegmund a spus că nu dorește să guverneze cu alt partid, după aflarea rezultatelor, el a declarat că nu exclude o alianță cu alte formațiuni.
6: Sind wir als Demokraten immer in der Lage und das werden wir auch nach dem heutigen Tage machen.
5: Ca democrați vom întinde mâna și după această zi celor din nou Landtag, care împreună cu noi sunt gata să rezolve problemele acestui land, ajuns în situația în care se află acum. Ideea a fost formulată și de șefa partidului, Alice Weidel.
7: und wir werden Regierungsverantwortung übernehmen hier in Sachsen-Anhalt.
5: Ea a mai spus că AfD va prelua conducerea guvernului din Saxonia-Anhalt, iar după viitoarele alegeri generale, partidul este gata să participe la guvernare și la nivel federal. Problema este cordonul sanitar impus de toate celelalte partide. Nici unul nu dorește să încheie o alianță cu AfD.
1: După o nouă serie de atacuri reciproce, în special pe mare, în ultimele zile, în strâmtoarea Ormuz, Iranul a amenințat Statele Unite cu un răspuns mai intens, relatează AFP. Dan Andrășescu are detalii.
8: Dacă luna august a fost marcată de o scădere vizibilă a atacurilor, ostilitățile au fost reluate pe data de 30 la inițiativa Washingtonului. Teheranul a răspuns prin țintirea vecinilor săi, așa cum a făcut de la începutul conflictului declanșat de ofensiva americano-israeliană la sfârșitul lunii februarie. Începând de vineri, cele două tabere se atacă în special pe mare, în regiunea Golfului, unde traficul maritim este în continuare extrem de redus din cauza blocării strâmtorii Ormuz de către Teheran și a blocadei maritime americane impuse în replică porturilor iraniene. Ca semnal înăspririi pozițiilor, o nouă zonă interzisă va fi declarată acolo în următoarele zile, a anunțat secretarul Consiliului Suprem al Securității Naționale Iraniene. Aceasta va începe de la linia de blocadă a marinei americane și va include sectoare din Golf, a precizat el. Orice navă care intră în această nouă zonă va fi inclusă pe o listă de sancțiuni, a mai spus oficialul iranian la televiziunea de stat.
1: La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte cerul va fi variabil, vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile minime vor fi cuprinse între 2 și 18 grade. În București e cer senin și o minimă de 14 grade. 8 grade se vor înregistra la Cluj-Napoca și la Sibiu, minimă de 9 grade la Iași, la Timișoara vor fi 10 grade, la Craiova 13, iar la Chișinău se vor înregistra 9 grade Celsius. Este ora 16 și 6 minute, sunt Maria Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, continua.
9: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României. Proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii. Coproducători Radio România, Primăria Municipiului București. Broadcaster oficial Televiziunea Română. Organizator Artexim. Co-organizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Grup Societe General, Lexus.
11: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
13: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări. We'll be right back.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt gata, pentru că începe un nou an școlar. La librăria Conte găsești tot ce ai nevoie pentru un început de școală bine organizat. Caiete, rechizite, pixuri, creioane, penare, ghiozdane și multe alte lucruri utile pentru școală. Fie că ești boboc sau te întorci deja cu experiență pe băncile școlii, la Conte găsești tot ce trebuie pentru un an plin de idei, culoare și reușite. Te așteptăm la librăria Conte, pe strada Călăraș, vis-a-vis de Parcul Mic. Pentru un nou an școlar cu succes, contează pe Conte! De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.
1: Far beyond

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Hold on tight.
2: Playing your favorite artist.
1: We've got more Orion FM hits on the way. When? Next.
2: One hit at a time.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăin compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
0: This is not another one. This is the one. Orion FM, the hit radio.

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: I thrown you off?
2: Nope.
1: Didn't think so.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.
1: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva, cum o faci tu?

Ghiozdanul e pregătit? Caietele sunt gata? Pentru că începe un nou an școlar! La librăria Conte găsești tot ce ai nevoie pentru un început de școală bine organizat. Caiete, rechizite, pixuri, creioane, penare, ghiozdane și multe alte lucruri utile pentru școală. Fie că ești boboc sau te întorci deja cu experiență pe băncile școlii, la Conte găsești tot ce trebuie pentru un an plin de idei, culoare și reușite. Te așteptăm la librăria Conte, pe strada Călăraș și vis-a-vis de Parcul Mic. Pentru un nou an școlar cu succes, contează pe Conte! De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăieni compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3.016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Derulo.
1: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM. Cele mai hot melodii de oriunde din lume.
2: Cele mai hot melodii.
1: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Shane, right?

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.